0: второй дефицит. Говорят, я говорю, кому звонок.
1: Zulu, runway 13, 8142.
2: Danny 142, start with wind 040 degrees, 4 knots, clear to land on runway 13.
1: Clear to land on runway 13, 8142.
2: Jorge Torres, muy buenas tardes. 700, 0, 3,